0: 聽過有 FIFA 嘅 Baby Seven，
1: 冇錯啦。好啦，一陣間轉頭翻嚟嘅話咧，我哋會有我哋嘅分叉的感情線。哇，今日講呢一樣嘢好犀利
0: 啊！唔係個個接受到
2: 啊，係啊，犀利啊！
1: 但都有得，有我接受到，
2: 我都接受到，
1: 因為我有做。